lo ka o tsewa hewe mo sa gwa pela zwa kwa le lapa ya nka o mabata a o tla go tsa mo khomela ke fela pelo mona go e ke ta diso go bona o nyanyala nyana go ntse o mato tate ke leng